breken op tijd. Я їст у живленню ужив достисом срече. Здей усім се задівам, син у часих мі рече. Малоче, здей я мастеже цірка 100 літ.